0: kwangutik niko kwangutik ab kipsalbe eng boosterat eng emo fm
1: agenge kebenya kwa kwangutik kenyit kwa mama
2: kenyit mama kunito ni
1: 2026
2: over the holiday December ko in kiamyak family Nairobi
1: family ane ba iwet
2: giga mtu family ingana neje biwase ne ba kwangu kiamwan tebe mashinani pale
1: akuburega
2: ego river ya isi
1: zize
2: tena ya lagene kwa jama jumdai weekend mele mkiamite kasa ina chanyo report hele Yego nyoro sine lakini kitambo.
1: Ehe.
2: Yego tebi side kinga ba tebi ngero bega rebo rawe ka ngwan.
1: Okay.
2: Ko mat go muta na die ja ga girwa. Okay ga kasin. Ngwel ngwel.
1: Eh kan jigi tuta.
2: Ede gite tuta. Ngoli baga tinga. Ale to nga wa. Ni marib kai ne.
1: Aha.
2: Ko ma mutu ya biwase Nairobi ya glabo.
1: Ehe.
2: December. Nyamu tate Nairobi ni tembea holiday wapi Mombasa kidogo.
1: Ehe.
2: Aga wete Januar. Ehe, aji shopping vizuri.
1: Ehe.
2: Kabisa. Koe golin ba.
1: Maisina. Ehe,
2: reserve kora.
1: Ehe.
2: Sasa, arawe taboe.
1: Ehe.
2: Among ngoga ya mwandi tairib je biwa se ngume me wekte let ko gen bye bye ni gi mete momentum
1: ehe
2: ale je ge valentine anyway ngare tai ni rate
1: ehe
2: ngai shop kapsa je ba family
1: ehe iwe valentine
2: ehe ko ge ga janga in shopping
1: ehe
2: je ge gal
1: ehe
2: ko mi yorwa ne yu in mrembo yas
1: ehe
2: eh a muske baget Ale yue tare ta bageti awendi risa ago tuk chi kwal kapsa ko ja ma jirani mele ndi jirani madam sinene jirani nyo menye blood tagenge ale jipto ka ngeti tare ta bageti kule ja sabe mi bageje kemi ko bor was che gimi ko bona agenge itinda ne ngoro inyo ko kojir ago gona bageto ngongo ya wegun amu awendi kityo kaptinga weekend
1: agawege
2: huko na manin baget nyabanga na saiwe shopping nini
1: inde
2: baget uri
1: agarik ta iwe hello iwe kumbara kage bone baget mure bone ga nito tigel red
2: kapsa mauti iwe kia itel red sa tatu ne bagem boy
1: sa tatu siku
2: kabisa magi amsa banyata kumi
1: familia jon
2: kubaiba jala go kabisa
1: ehe
2: Waji sweet nini shopping jadi kau ibu islawo.
1: Hehe.
2: Kau mai ibu cebio saya tin baget kain bedroom.
1: Hehe. Oh gini kau baget ini kau jitu no.
2: Yes.
1: Hehe.
2: Kau lihat kau enggak ngetai gue kido go in sitting room.
1: Hehe.
2: Oh gami TikTok.
1: Oh gini TikTok kau gue.
2: Eh gami TikTok. Ale je biwa se da mi su ni galu ni ngai
1: ehe
2: ibe bangan
1: ehe
2: pedro ma tar da go jak ta ban
1: ehe
2: aba je biwa se go a je pedro
1: ale wo wi ile jo en malaya ga bida
2: Kumala bati ale dige
1: kalia
2: kalia ammu giga gaji sin ammu gabo ishane tablet ko giga gaji ngete news simetis ale dige ui naze magago gaji ga met in simet
1: yo ta ngi ta laga ne da ko gi wasi boy
2: e jabu at simet ale dige ui kago bulya jo ammu giler ngit yo malaya
1: mili jo e munande ni malaya kabisa
2: Ngagi ngosam jipto baget we. Ko mi ngoro ijegimo ijir. Ere gimi sibi ne tabadoli. Ngoro iju mengeje.
1: Ngagi.
2: E gigage boye meleni si. Melen gi umbia. Ki magwae te tan ga iwe tole kwalun.
1: Hai. Kole ja mo izi ngi jeb ki sasa ju.
2: Ehe. Ni ja baba yi. Yeb gambo. Kore go le gamsa. Ai wet ko ngu se ngu di yeb klam.
3: Kilen kityo kimustai visiti garun kimustai kimustai visiti
1: gale na birgi yem to ago mteja ya me gale ji kityo ui kai bute na ngal moji bajaju
0: ni ko kwangote ga kibsalbe en boostayat
4: kwangote ki ba kibsalbe ne ga gaite de ge shakta manam muto jata joge ba tanga ba bertane ba sa sait moga ke mi ke ba bertane atane ba letne ba tetu chene agaro net na tane ba betu ta abrahane atha ban go nyak tugul ka bele ta ke na tane ba ngajare ta na tong ne bawal khalao ole mi te bi so ba lu jobar chene ge ngajara na ta ga go ka gi kwen ha ge ta ban siyasa na tan betu ta abrahane go mi sing ki bu chene ge le mi ga bele ta ke ne go rom ga besa go masa ta ga go President William Ruto obata nirubai wanan ni rigabi gashagwa gotie ge missing walutik jata ke balweni shana ta sugo ge rkim na te na ta ne tinda enge be berta na ta ne batulwe candidates na ta ne ba UDA ko ke gure no candidate na ta ne ba UDA Samuel Mushina Nyaga ibelege Aksami Douglas Kamau ne ba chama na ta ne ba DCP abe ni ta ne enga sarta ne gita se tai gi subi leweni shana ta sugo ge le to sai ga idne ibaru ne leweni shani eng leweni sheno ne nyona ne ba 2027 kagiting rag bagamanu chetna tang ne ba komasa na tang ne ba central kenya eng siasa jodok chaba me na tang ne ba kenya tagwanin baroinda ko tege mwangali agenga nan kweng anam ganga lalo tuju te jog ni to gul ke bagenge eng betu na tang ne barane sata tok dege shak ta manak tu sapte se tai bire ta kura eng komasa ta na bawal kala kura tugul ko 73480 wiki sirge wi bire ga kura polling stations ko bagala genga garta magangwan wadi shebe mut so kigeni sege gele ne ne mangu ngo ne beli shengo limbaul kalau world cup ko kajut final yang ngguno ago timit na tane ba argentina ago wa mut ko terter ne ba england eng betu na tane ba mut ago na tago tuitos eng finale timit na tane ba argentina ago tuitos eng ne ba hispania nan spain kigeni aso ga bet keger gele ngo ne wendi so nyur ga beli she timit na tane ba france eng ne ba england go barchin ge ba roinda namba somo ag namba angwan kigeni so bet keger gele tos ngo ne wendi so gabelindet engrelio shajuta juba world cup jete setai ngembe na tane ba USA Mexico Canada ago finali ke urere ne olimbo New York

0: kobito yet mburyet ngulratak burjet ko kagenge sababit imukte ban mitaini tabungat ke ban mitaini kitinde ito yet koya koya gasi pikel burjeta kwalenjin jago be obarte togeta kwalenjin ngulpaka kwasha polini kutuku ko bitren burjet tuku ke mokarnen pije nea ngui bor bijota jo namje te ke kalengi tiar ndire di edwin ka ke gusta ima utkido kitu munya gibura ke megele ane gakibute burjeta kwalenjin kando ikyo ukutai ma unburjeta kwalenjin giburo ke tebe ke gele ana ngibite yake ban gibenje ke ngu ne ke kibendi ban gararan nan kibendi ban gitungdung nyoti nyalu ke tumun agegir amwa gira ngale ke bona unburjeta ka toje burjeta kunya luwe ke obe tai ma uti agu unburjeta utu burjeta kando ikyo mona tende ke shiguli na background ke tu yetu kolage ngalal obashie ngaloli je radio obashie radio nyana bayemo sokabit ke ngaloli burjeta ke kagenge burjeta mo anyo ngala bi at kulira kuna ti alko tashi kwike no wire ke nguli uitu o background o bachire je kola so bachire je presenta so bachire je nyana ba emo sigitu je borye nya tamu cha gira le mangal edwin borye nya o ka bisu bi je arab kerin tulondo ka kwe nandi
1: ngai arab kerin ng tulondo ja ta ja ba go ngoret na tan gararan let na mie ka besa ba ya tara abrere ng bomet
2: kongai ena ba sin ga igu no Mm-hmm. Lo dije era cosa de venir. Este se está en destino para ahí. Quiero meter a mujer que tiene, o meter a mujer que diga con el indígena de aquí. Y es, ya me quedo para ahí. Yo han dado a ti ti que tú tienes que surio aquí. Digo, mamá. Que yo han dado en la lega, la que era peri. Quiero que yo surio aquí. Aquí te está, aquí se puede. Aquí han dado a con el indígena. Baba se lagai itu baba hujur gacakwa baba se ngalale ni ngalole ngonye ka kagili magi ngonye ka ngoy tuku jiko se ili kaliyan bichu kaim ne bichu kwangi kwa liyan kwa liyan kanto na temi ni kingo kunyo temu girasi ni jika gili iya ikita gine gaya kumaki chokwa ni agegir gile mayame gaya mwoy ni kaliyan siko nge pichyo kongalale kinyo kinyoan lelen ko li ko ngalale ne ko turi ni ko se chito ko ka ko ai tu tinere ni mi ta ban bu ta bo mara ko mo ti ni ko ma cha mo ne ko ma mo di ga ko li ti cho no le ni sho no mi yo no ko le ni si ti ba yo te yo mi chito ga ku mi ne chito lo mi ga ko ta ga di ni ku ku number 2 ko ma ko mo go ngo ye le ka ko number 2 i ba ki ti ni iba ke tinye gura ise eno lota ni amun malas masi us 100% ini mampoki malas masi wendo lakini ma turge gere skele kaya kino tiki gere uliki nye kibiribiri kingu aramu kubo chotku kecha kubo choro vini ya ebroche lani warung kakita sondugu ikuwa mne kikyo lakini kukindu weskora so koma kwa mwane lewe nisho anani onge no livi sirikani gua gigi lagi ketangan tu, kui kesikali. Apa macam moya rabu tali, tuta memitin kini muncul tu dulu. Berasa tengok nunggu kawanta, aku ini asih we wanta. Ayah ni oleh we di tuta, we kecut. Macam ni di kecut, cucuaga cukup bangkit dulu. Ia di cucuaga sekarang, kuku orang gaya gaya isun. Bungke sekarang. Mba isu ni kikikiri. Kusinga ya akwa isu ni. Kwa wanga nyu chita ni chabu ni. Ako akwa tarabu. Ako itutuku chika kiko hili ya eni. Kwa itutuku ka. So kikiri wa nyu chito mga kikiri. Kikiri wa isu ni kechang. Kikiri wa rafisa chuku kiko hili chana ya. Kikiri hili kwa kukwa hili chana ya kala. Mi chuku kitika ya suku. Mi chuku kwa nante misi. Iwa se hili. Iwa kwa kwa siteni ni. Iwa tiri. Nakanda anuwa na mimi kazi sio kuyumbi kina nini kuyuru kazi sio amunga kigoi kigoi na kueta si elugu tamani na kueta lugo mago tini kungemuri abo mucho kwa chumba isieno amu tayari tache tini kunibuchina ubu kwe kese tabre sikia na kusirika lino lugo ni sio nani kiamini lugo ndoe nibuchi kungwe
1: Eberurin agot akinye, daigaisiek sisit ichege kityo cho ng'etuch ak kepeperita ni kongoi eng kerutik chu kokostoi cho. Kitesetai kisubi lewenishanito ni mining eng komasanoto nebo Olkalau sikobit kinoisiun kele tos ne nekatestai. Sami eng komasta nebo Chepkumia.
3: Halo, Bisho.
1: Kararan.
4: kita yang ini nenek ui potindalin nanti presi. Amalan yang alaja mau aja disebut aje mau ilah letos diajar gua ni bari. Or macam mana aja kita letos ni bari. Tapi kita tak jawab tu kau ini ni. Agar si gane jaga tu saya si gane kita. Iga si gane kuya dan presi bawa di gane. Awak mutuhi kau mana mutu? Akuai ko asama na leji mi dinga bo min da gar galau yi ngandai berani UTA alangoi be no ta pa te regati ga siakwa ke komme ko ngi kalia ko ganie ale van presen ko presi tapos ko ko ti da gimna te presen vale ti se date le la le ngwa ni ta gen ne garani de gi mai te nyando ala me so be ti do ko ko gimi ko nie tarang yo gi na ne jo ba ga go ipi ta ti ama jawere junga na gina ne Yesu me ya ni jawere nyo ne pia kunya ko bia nyope ama jawere na nyunda ba Yesu no ali sere ya nyun bisu ni ko ni skola ama ni sma yengi gurgo no studio so ga mwa la muga nyu kwa roria ala ngo kwa ni ne ne nyu kwa gindi Yesu me kyangure ni de ba kwa ngu ko ja dio so kwa ye ama ja so mjo ale gidi ga Yesu ma gine amu kiwa jenge sume ni Kristo geleno ye mami orati nweng mami ne magiga sume maibi mujumbe ne nyo ni arako ni gimi ni chipe ni speaker ne mingu na asebi mi aramika mi der question igerele sereman sereman ale dibi goma nguji tagenge ne nota awone nyu kwaiwe bajion magmaje se yewaje ngenda jitata o maita wani abicho baranso mo iga se gago ai nandi ago te kaba na so me biga na jo le ungi ne mu konta age kwendita ne nyu wegu kaba na ne libe tunga nandi ma so ega je cho nandi de ne o moge rembano no banandi mamyo tinwe kwa tos ko ngetege chanwar alan
5: Oya, sa boy tun boy five years ya election agiwe kim pitu ngai ngai
6: ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai Nasomanun kwane Stanley Arab Sugut. Taseta yang inguni lewenishet nemening nebo lewenetab MP en constituency nebo Olkalau en county nebo Nyandarua olege mwange bikechang en piretab kura ole ago inguni ko taseta piretab kura komye aga kamwapi gechege mwange gopir kura kole tendoi manda kole kando indete newendi gobelishei ko nega lewen mengikab kumasata ke en chameta kumamitei kwa simjinet aga tukulole kamwaiche gole nyalu COVID imanda.